0: Ako je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura kreće se između 8 i 13, na jugu do 15 stepeni, dnevna temperatura između 17 i 23 stepena, na jugu danas do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u ovim jutarnjim satima i prije podne može pasti malo kiše, trenutno pada kiša, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna temperatura oko 18 stepeni. A nestabilno vrijeme, ovaj kišni period nastavlja se i u narednim danima, o tome ćemo detaljnije nešto kasnije uz ostale servisne informacije, aktualnosti i vijesti koje prenosi naš portal federalna.ba. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 26 minuta, a zalazi u 19 sati i 58 minuta. Dosta zanimljivih, lijepih i aktuelnih priča nas očekuje i u ovom izdanju jutarnjeg programa. Do 9 sati smo zajedno, ugodno i lijepo jutro vam želimo. Tonska realizatorica Šejla Hinović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.
1: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

u 22:30. Njemački igrani film Glavom kroz zid na programu je u 23:15. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

Sport na Radio Federacije. Sport. Pred nama su utakmice 33. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 22. takmičarskog kruga u prvoj federalnoj nogometnoj ligi. Košarkaši Fenerbahčea izborili Final Four Eurolige u Atini, naš teniser Damir Džumhur izgubio od Amerikanca Lernera Tijena meč drugog kola Mastersa u Rimu. Ja sam

0: divna voda.
1: Hajde, skoči i ti, Vila.
2: Oj, uvijek me tjeraš. I sama znaš da ne mogu tako brzo.
1: Strašljivko, bojiš se vode. Strašljivko, daj, skoči. Evo ti, evo ti i ovo. I evo ti.
3: Joj, ovo će ti vratiti. Evo, evo tebi, evo tebi, evo tebi.
1: Evo i tebi, evo i tebi.
0: Stop, stop, prestanite, još ćete me utopiti.
3: Stavite!
0: Budite mirni!
4: Netko plaće. Idem pogledati što se dešava.
3: Idemo i mi, Flipe.
0: Za mnom, Billy!

0: ugasili smo vatru!
1: Ugasili ste vatru? Djeco, djeco, spašeni!
2: Spašeni smo! Hurra!
1: 300 im! Na tako nešto nisam računala. Ima dana kada te stvarno stalno prati peh.
0: Priznajem da smo zajedničkim snagama učinili ono što jedan sam nikada ne bi uspio.
3: Tako je. A usput, što će sad biti s pušićima?
1: Pa ja mislim da je najbolje da ostanu još neko vrijeme s majkom. I preživjeti takav strah nije malenko.
4: Kako da vam zahvalim? Stavili ste na kocku vlastite živote da bi spasili mene i moju dječicu. Hvala vam. Ali... mi ćemo se, djeco, ipak rastati, zar ne?
2: Da, mama, da. I Maja živi sama, pa se ničega ne boli.
4: Tako je.
5: Ostanemo li svi troje zajedno još neko vrijeme, snaći ćemo se sigurno.
4: Tako je, djeco.
0: Bravo, odlično!
4: A zahvaljujući tebi, Majo, moja se djeca ne boje rastanka.
5: Biće sve u redu.
2: Mama, mi idemo.
4: Tako, djeco, idite sada. Ostanite zajedno i neće vam se desiti ništa.
0: I širom otvorite oči, jer svugdje vrebaju neprijatelji.
2: Sretno!
5: Doviđenja, Majo! Doviđenja!

0: Majo, kuda ćeš, Majo?
1: Da pusti na miru. Vidiš da je umorna. Ali ti bi se mogao malo odmoriti.
0: O, imaš pravo, Filipe. Idem odspavati koji sat.
1: Ti lijenčino mala. Vili zdravo.

0: Valdemar Bonsels. Maja i poplava.
1: Zašto je sve tako mokro? O, grozno, kiša. A gdje je bila ova kiša prije nego je počela padati? Hej, Vili, Vili, probudi se! Kiša, Vili!
2: Koja kiša?
1: Uf, pa ti još spavaš. Šta znaš o kiši?
2: Kiši, kiši, naučio sam da kada kiši ne smijem na livadu.
1: I mene je teta Kasandra učila isto, ali ne znam zašto.
2: Stara pčelinja poslovica kaže: glupo pitanje, glup odgovor.
1: Kako?
2: Još ću malo odspavati.
1: Ljenčino jedna, ja ću odletjeti. Moram saznati šta je kiša i odakle dolazi.

0: Izdrži još samo malo iznad vode.
1: Ne mogu više, ma, ne mogu. Uhvati se za list koji pliva iza tebe.
0: Ne mogu, mokar je, skliže. Joj, upomoć.
1: Lupaj snažno nogama kao da plivaš.
0: Ne mogu, ne mogu.
2: Mogu ti pomoći, Majo?
1: Gurni, hajde.
2: Ma prokletko, pa što radiš?
1: Želim prevrnuti glivu.
2: Prevrnuti? Pa kako kad je velik?
1: Svi zajedno.
3: A čekaj, ako prevrnemo glivu, bit ćemo mokri.
2: Tišina, pomozite.
4: Dobro, hoćete.
2: To sad ne ide i ne ide. Sad želiš da pregrizemo glivu.
1: Aha.
2: Da pregrizemo glivu, jeli?
1: Ne brbljaj toliko, Filipe!
2: Pa hajde, pomozimo! Hoćemo!
1: I vi mislite da će to uspjeti?
5: Bićeš mokra, draga, opasno je.
1: Potkornjače, možeš nam najviše pomoći, a ti ništa.
5: E, pa dobro, hajde.
2: Pazite!
0: Ovo je spasla!
4: Kako smo ih spasili?
0: Hurra!

0: Majo, ovo smo stvarno dobro izveli.
1: Uraživa sam. Ne skači po glivi da opet padneš u vodu. Pažena, hura!
2: Hura!
1: Oh, dosta mi je svega.
3: Evo me k tebi, ljubljena i higijenija.
2: Da sam ja pala u vodu, sigurno ne bi pomagao s takvim veseljem.
3: Što to govoriš, draga moja? Pa ti si meni sve.
2: Nisam baš sigurna. Karlo, idemo.
3: Odmah, draga.
2: Ajde, ispričavaj se.
3: Ispričavam se svima što nisam odmah pomagao. Nadam se da razumijete. Ifigenija je tako očaravajuća.
4: Joj, grozno.
2: Ma gdje si? Ma, uvijek te čekam. Ideš mi na živce.
3: Oprosti, Ifigenijo, dolazim. Molim te, oprosti što si me čekala.
2: Glupane!
3: Nisam te htio naljutiti, znaš da te volim, jedina moja.

0: Maja, ne spavaš?
1: Ne.
0: Kišni dani su tako dosadni.
1: Imaš pravo.
0: Nećeš više spavati. Kamo ćeš?
1: U svoju rupicu. Pospana sam.
0: Pospana? Upravo sada kad je prestala kiša. Mogli bi ići na livadu.
1: Ne mogu, Vili. Tako sam umorna. Zdravo.
0: Maja, čudno. Do sada je spavala, a kaže da je umorna. Idem potražiti Flipa. Flipa!

0: ubice Gradašca je augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Jelma tražila zaštitu suda i baš kao u Jelminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
1: Je li dosta?
0: Šokantni detalji stižu iz sudnice u slučaju ubistva koje je potreslo Bosnu i Hercegovinu. Postupajuća tužiteljica ovom

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Mimara. Neka se taj muški pol, ljudi, da ne kažem snažniji pol, nek se ne ljute, ljute, nek rade što hoće. Ali ja nekako sam opušteniji kad preko puta Bevrene sjedi dama. Tako jednostavno se raspričam, valjda i njima lakše, pošto ja duže pričam i tako dalje i tako dalje. Draga osoba, histrion, glumica, Vanessa Glođa. Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Kako si, draga žena?
1: Dobro.
0: Ja imam ti poremećaja zdravstveni konstantno, pa je moje uvijek pitanje nije ono što ima Jesse, nego kako si?
1: Tako je, pa i uvijek i treba pitati kako si, gdje si, dokle si, ali dobro sam, stvarno sam dobro, evo proljeće je, iza mene su neki veliki poslovi i sad valjda je sve u redu.
0: Ima posla?
1: Pa ima sada posla, hvala Bogu dragom, inače naravno, kod nas je sa produkcijama i to inače sve uvijek malo manje nego inače, ali evo, sad vidim, miče se sve na svim frontovima i pozorišta rade i filmovi se snimaju i neke serije i to mi je drago.
0: Ima toga?
1: Ima.
0: Ima neku kvalitetu?
1: Nadam se, to ćemo vidjeti, to it's to be.
0: Pa bilo nekih serijica koje je napravljeno ovih gledantih televizijskih koje su filtrag ostavilo?
1: Što je bilo, Komar, što je bilo, ja bilo je neke, ja ne gledam televiziju, znaš, izvini.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: A što je s utakmicama?
1: Utakmice pratim. Kad nacionalni tim igra, to pratim.
0: Ali to je zanimljivo kad su u pitanju glumci, dakle ti ljudi kod koji zavisi praktično, uslovno kazano, i televizija, i program, i pozorište, tako dalje, da imaju popriličan otklon prema...
1: Pa previše znaš šta je iza kamere, znaš, previše je to za tebe živa stvar. I druga, ima je nešto, ja stvarno volim praviti predstav, to jest biti dio tog nekog procesa, pa sad to gledat, ne toliko. Barem ne ove što sam ja unutra, ne možeš se ti odvojiti od toga.
0: Da.
1: Nemaš, prosto ti to gledaš i znaš šta je iza bilo, šta je, ne, smiješno. A i onda sebe bi kritikovala, hiljadu bi mana našla, bolje ne. Ali gledam ove američke ovako neke, ruske.
0: Ruske?
1: Rusi su dobri, ali stari ovi Rusi, ove sad nove, toliko ne pratim. Ali eto, mnogo ja volim ovog Tarkovskog i mnogo volim Paradžanova. Tako da to je taj Sovjetski savez što je iznjedrio.
0: Zanimljivo je to, nisam to znao.
1: Pa jeste, oni su ipak je on temelj postavio za mnoge stvari. Kad vidiš ovako u američkim filmovima i sve u evropskim, on je baš, Tarkovski je, najviše su njega pokrali. A boga mi i Paradžanova, ti kad vidiš ovo sad, sve što prave, jako je on snažan temelj te likovnosti ostavio. Možda više za modu, ali Tarkovski baš za film je vrlo, vrlo...
0: Uglavnom ostavio traga koji

0: te negdje svrsta.
1: Ja moramo biti. Pa ja.
0: Dobro, sve i da jesam, što loše radim.
1: Pa, pazi, mi smo rođeni, to je naša domovina. Ne možemo mi sad lagati. Ja sam do 18. godine živjela u Jugoslaviji.
0: Zašto se protivimo tome? Zašto? Ne razumijem šta je problem.
1: To je moja prva domovina, Bosna i Hercegovina je sad druga, hoće li sad pojaviti se neka treća?
0: Pa vidi, ako daju dobar pasoš.
1: Pa ako da, ima ovaj, Francuska isto.
0: Primamljiva.
1: Ne, pošto sam udata za Francuza i djecu sam rodila gore, Francuska je stvarno se pokazala za mene.
0: Jel to jako, imaš francusku imam, pasoš?
1: I divni su ljudi bili prema
0: sve
1: mene.
0: Sve se nema.
1: Sve se nema, sve se ne može. Sve se ne mora viza vaditi. Uglavnom.
0: Pa naša raz ubiše oko hrvatskog pati i odmah francuska.
1: Normalno.
0: To što treba.
1: Ja nikad ne znaš Hrvatska, znaš, preblizu je ona nama. Može zglajzat.
0: Slično, bola, ne bi.
1: Može zglajzat dva neke, dva loša ubiše Miloša.
0: Neka meni,
1: da, ovi su ipak daleko.
0: Da.
1: Daleko, dok do njih dođe vatra.
0: Ako ništa ne treba taj brak, žal ti splatio se zbog pasa.
1: Halal osob.
0: Hvala mu i
1: na ime. Uglavnom, eto što god smo pričali, lijepo je bilo, vidimo se.
0: Hvala ti lijepo.
1: Hvala na gostovanju.
0: Jel ima neka uloga koju si, eto onako, prihvatila, ali se kaješ?
1: Ma nema toga. Znaš šta, prvo, mi smo toliko svjesni. Prvo, ja sam žensko, kao što si najavio. I mi u startu imamo mnogo manje uloga. U startu. Prosto je tako, dramaturgiju uglavnom pišu muškarci. I to ne treba govoriti zašto nema žena. Pa zato što muškarac bolje razumije, mislim, ne može on sad lagat, on razumije šta razumije. Muškarac koji razumije ženu, on će pisati o ženama. Ali ljudi pišu ono, to je njegova sloboda. Uglavnom, najviše ima muških uloga. Jako malo ženskih uloga. Tako da kad dođe uloga do mene, pravo da ti kažem, budem zahvalna. I to je to. Nema šta ne možeš igrat. Imaju audicije, pa na audicijama ti negdje vidiš kad ta uloga će biti, znaš, morat ćeš ti se malo više pomoćit za nju, ili sa režiserom ne imaš neku dobru, recimo, hemiju, alhemiju, šta ja znam, neku konekciju, i ne vidiš da će te baš dobro surađivati. Zato su audicije dobre. Samo što glumci često nije me izabru. Idi ti biraj. Znaš, možda nisi niti njega izabrala, samo ti to ne vidiš. Prosto, znaš, ono, si se stisla, znači već je u tebi bilo nešto što nije baš za to. Kad si čitala ulogu, vidjela si, znaš, neće da uđe. To su ti pokazatelji da nije to ni za tebe. I tako da kad tako razmišljaš o ovom poslu, nema tih razočarenja, htjela sam, mogla sam. Ej, da si mogla, bilo bi.
0: Da.
1: Kraj. Neće te zaobići, mislim...
0: Ako igraš dobro lopte, džabe, onaj može biti...
1: Ma ne može, ako tebi nalegne ona lijepo,
0: da,
1: to je to. Ako možeš svaku da nabiješ ugo, bravo.
0: Film ili pozorište, gdje si svoja?
1: Znaš šta, to sam neki dan pričala sa kolegicom, film, zato što su mnogo veliki novci, tamo je zna biti ozbiljnija situacija. Ljudi su ozbiljniji. I neozbiljniji su ozbiljniji. Zato što je prosto puno novca. I najmanji, najjeftiniji film, studentski film sa cateringom koji u džepovima kifle nosiš, je opet jako skupa igračka. Film je mnogo, mnogo skupa igračka. I ta investicija koju su nužni da daju, u stvari uozbilji ljude. I možda zbog toga serije, filmovi su malo kao ozbiljnija atmosfera. I onda si ti ozbiljniji. Ali sad kako sam nabrala godina, jednostavno, sad meni više to nije ništa važno, jer već imam neku svoju samodisciplinu i ne mogu se više tako lako poljuljati. Potpuno mi je nebitno da

0: da li je haotično okolo, da li je disciplinovano. Ja već imam neki svoj
1: dobar
0: centar.
1: Dobar je to stadiju života.
0: Jako dobar, iskreno, dobar, pogotovo za mene.
1: U taj film, uslovno kazano, kad, to je dobro.
0: Jer sam sklona da zabavljam. Za sve. Jer sam sklona da zabavljam. Ja sam sklona da, mislim, uvijek sam to bila i onda ja lako. Ako je dernek negdje, ja sam sigurno prva da ću se priključiti, znaš, ono, ko priča, ko tišina dole. Ja sam uvijek u toj grupi. I sad je drugačije. I tu, hvala Bogu na tome. Svarno, hvala mu.
1: Ali volite ljudi?
0: Joj, hvala im. Ja, vidim
1: te
0: to.
1: Vole ljudi, recimo, evo, to je klasičan primjer ako ja dogovorim s tobom gostovanje i onda ideš ko je sljedeći u Mimari i ti vidiš po ljudima, odmah po faci vidiš kako će ta emisija biti i čemu vodi. Mi smo takvi, mi ne znamo sakriti i onda ide ono, aha, znaš, bude i oni hrabi i kaže, to će ti ona. Međutim, reakcije na Vanesu Glođu su bile, ono, nasmijani su ljudi.
0: A pa to mi je jako drago da
1: će... Počeo od moje supruge s kojom si išla u školu.
0: U razred smo 4 godine išli.
1: Da, do onda, znaš, ovako raje, obični s kojima piješ kafu pa kažeš, joj, ona je meni šega, ona je meni super, ona je meni. I onda te odmah klasifikuju, stavite u kategoriju ljudi kojima jednostavno, mi smo takvi valjda. Znaš, ako ti meni ispričaš da je Vanessa dobra, mi ćemo odmah prihvatiti dobro. Jel to nema mana ili ja ne znam, ali eto, uglavnom ovo mali trač kako ljudi reaguju na tebe.
0: Ali tako je svugdje u svijetu. Tako je svugdje. Samo što Amerika toliko agresivno reaguje na te reakcije da bi oni sad mene odmah, znaš, kad malo vide da nešto prolazi, oni ga nogama šutaju u prvi plan. Hvala Bogu kod nas toga nema.
1: Dok te ne iscijede, to je problem.
0: Dok te ne iscijede, dok im se ne ogadiš. Hvala Bogu, mi, ja kažem, nekad mislim da će nas ova naša neka možda nespretnost, ovo nešto, ma neka polako, ja Boga mi mislim da to nas spašava. Ali stvarno to mislim. Ja uopšte ne mislim da je to loše. Ovo, ne mogu sad, ma dobro.
1: Polako ba,
0: vidjet ćemo. Zato što ide kako ide, dovoljno, dosta. Ne pretjeruj ni u čemu.
1: Mi smo lako prilagodljiva roba.
0: Pa jesmo. Jesmo, mi lijepa nam derneka, je istorija.
1: Mi od derneka, od utakmice, od rata, sve mi to prihvatimo i nekako, znaš, to se negdje krije. To se negdje, odnosno to ostavi trag. Ali opet smo mi se jako, možda je sad malo ovaj period slabiji, što se toga tiče. Ja kad krenem u školu, to obavezno ljudima govorim, dok dođem do škole, od haustora do škole, ja 5 viceva čuvam. Fali mi toga.
0: Ja ne znam, ja imam osjećaj, ne znam, ja mislim da se vraća ono, ne znam, hajde da vjerujem tako.
1: To je lijepo razmišljati tako. Da
0: se vraća, da se ljudi vide, grle se, brzo ispričaju nešto jedno drugom. Ma lagani smo mi još uvijek. Bez obzira kakvo, na, ja kažem, nama su tenkom u kahvu upali. Bukvalno. Oni su nama, bukvalno, on je samo tenk je uletio na cijev, u kafu, u finđan.
1: Stani da je popijem, pa
0: što
1: da.
0: Ne, ovaj mi je rekao, bujrum popivaš, što ti ustao na lijevu. Onaj, to je činjenica i mi opet, kad je sve prošlo, mi smo, Boga mi opet skuhali tu kafu i nastavili da je pijemo. Eto, jer to smo mi.
1: A čekaj, je to mana ili to? Ili
0: to smo mi. To smo mi.
1: Ja, bila ona dobra ili bila...
0: To smo mi, ja to vidim po svemu oko sebe. Ja vidim da je ovaj narod lagan. Ovo nije... Čak nismo ni nervozni toliko. Naravno, sad ima u crnoj hronici, ima svega i vidimo i uticaj. Evo, ja sam sad dio kulture, ja sad već, hajde, već duže vremena i jako bih voljela da se vratimo sebi.

0: bi da više ima naše muzike, da više naše ljudi pišu drame, da više se oslanjamo na naše glumce. Jer ovo koliko smo mi amerikanizirani, ovo do koje mjere, znaš šta mi se desilo neki dan, to sam sinu pričala. Sjedim u Bingu, onome dole, Bingo na otoci. I sad trebam da gledam film Devil Wears Prada, drugi dio. I već, evo vidiš, to je to, već je taj dio riješen. Bingo, Devil Wears Prada. I onda gledam KFC i odmah se iznad vidi nebo, taj niski KFC. Ja vidim jedan američki pejzaž ispred sebe, potpuno američki pejzaž. Ja kažem, wow, znaš, kao u nekom američkom filmu. I onda kažem, što se ja radujem američkom pejzažu, zato što smo odrasli na američkoj kulturi. A nama je toliko se insistira tih američkih filmova, tih američkih tonova. I znam po našim ljudima, ti kažeš ja sam im draga, ja mislim puno naših glumaca da su im dragi. Istinski ja vidim koliko se ljudi obraduju našim ljudima, našim glumcima, svome jeziku, da čuje sa scene, da kaže joj, vala ono, al pašno, samo da ga čuje. Zato te plaća, zato daje, od budžeta se odvaja, zato dođe, zato kupi kartu, ne da čuje George, ja opet sjao u Manhattan i petom avenijom išao, wow, dosta, šta me briga? Šta me briga, vidi ovog našeg svijeta. To bih voljela da se desi kod nas, da se krene insistirati. Ne znam kako im se događa da 30 godina se još ne rađa. Ne jedna, ne dvije, nego 150 drama. Kako je moguće? Halo, šta je preko nas prešlo? Jel' tako?
1: Pa mi smo ta drama.
0: Mi smo drama, pa kako je moguće da nema hiljadu tih nekih stvari? E tu smo malo, rekla bih, kukavice. Mi kad nas pitaš, nadam se da će ova nova generacija biti bolja, kao o čemu se radi, pa onda sve je u rukavicama. Sve je bilo.
1: E to jest.
0: Kako to smo jest. Mudri, kako smo pehlivanamo. Nikad ne znaš ko će pobijediti.
1: Šta radimo?
0: Pehlivanamo, jel da? Znaš, nikad ne znaš čiji će glas privagnut. Tu smo nekako mudri. Šuti. To bih voljela možda malo da budemo namazaniji, znaš, da budemo namazaniji. Opet da mi sačuvamo svoju, sve, slažem se ja, i to je meni drago kod našeg naroda, treba uvijek sebe staviti i sačuvati svoj život, svoju glavu, sve u redu, ali nađi načina da provučeš o čemu se zaista radi.
1: Ja to, ok, jeste, to bi trebalo tako, to bi trebalo biti vrlina, ali naša mana je što ti znaš da si sigurno bolji od njega i ti osjetiš negdje u svom habitusu da si bolji od njega. Al džaba, on je došao odnekle i mi to gledamo ko da je...
0: Zašto?
1: Ne znam. Ne znam, stvarno ne znam.
0: Zašto?
1: Ne znam. Možemo mi završiti poslove, možemo mi pobijediti Italijane, možemo... Opet ćemo mi naći način da nešto zna... Šta ti je volanje? Ne znamo. Možda nas i politika takvim čini.
0: Ne znam, to dugo kod nas traje. Predugo.
1: I šta se trenutno dešava u životu?
0: Trenutno se dešava ono što smo se i čuli, jer smo to htjeli da pričamo.
1: Daj mi predstavu, nemam ništa.
0: Feđa Isović. Ja bih rekla da je on napisao prvi bosansko-hercegovački vodvilj.
1: Dobro.
0: Sigurno.
1: Dobro.
0: Jer sve dosta što je Sulejman Kupsović režirao, to su bili francuski vodvilji, Fejdo i tako. Ovo je Feđa Isović napisao sjajno, ljudi su imali jako dobru reakciju kad smo imali tu neku premijeru, imali smo jedno prikazivanje, jednu otvorenu generalnu, tako da smo imali već dosta ljudi, rekla bih sigurno 500-600 ljudi je već vidjelo. U predstavi je 7 ljudi, a 500-600 ljudi je već vidjelo, ja mislim, predstavu i reakcije su bile jako dobre.
1: Gdje se može pogledati?
0: Sad se može pogledati u pozorištu mladih 17. maja u 8 sati.
1: Koliko je pauza između jedne i druge predstave?

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: urednica i voditeljica Arina Tafro. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Aldina M. Topčagić rođena je u Bosanskom Novom. Sadašnja adresa jeste u Austriji, ali Bosna i Hercegovina je u srcu i konstantnom radu. Aldina spada u mlađu generaciju producentica, plesačica savremenog plesa, koreografkinja, a sve svoje zanimljive ideje kreira kao direktorica kulturnog udruženja Art Alive, Kultur Virajn iz Graca. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Kritike kažu u svojim transi multidisciplinarnim projektima kombinira savremeni ples, muziku, zvučnu instalaciju, film, fotografiju, arhitekturu, književnost i obrazovanje. Realizira ih u obliku instalacija, intervencija i performansa. Aldina se bavi temama kao što su samo refleksija, osvješćivanje, identitet, porijeklo pojedinaca, ali razmatra i mjesto pojedinca u društvu i njegove međuljudske odnose. Aldina, znam da je ovo jedna široka definicija, ovako baš kritička, koju sam sad morala i ja pročitati, ali isto tako znam da ćeš nam je i pojasniti. Sve to tvoje interesovanje koje se duboko kao mreža uplelo u stvari u tvoj rad. Kako si uspjela sve ovo objediniti? Slušamo.
1: Pa znate kako, svaki projekat je jedna kreacija za sebe, jel? Znači, to ne znači da ja objedinjujem i arhitekturu i ne znam, muziku i fotografiju i pjevanje i psihologiju odjednom u svemu, nego sve zavisi kakav projekat trenutno se radi, na čemu trenutno radim, i u tom onda nastaju te sinergije koje ja izuzetno volim, jer mislim da razne vrste umjetnosti poput plesa, muzike, pjevanja, arhitekture ili šta god dotiču naša čula. Meni je jako bitno kad nešto radim da to dotiče ljudski duh, da ima neka srž iza toga, da ima pouka. Tako da ono malo pomalo je to nastalo da vežem razne sektore i umjetnosti i
0: koliko je u stvari bitno se obrazovati da bi se uspjelo uvezati sve ove multidiscipline u stvari, jer nisu one ni pojedinačne discipline, pogotovo ako recimo govorimo o arhitekturi plesa, pokreta, ples pokret je komunikacija, neverbalna komunikacija koju najčešće mnogi ne umiju prepoznati. Taj pokret plesa smo mogli nekada sa početkom stvaranja i čovjeka vidjeti na raznim slikama. Koliko je potrebno obrazovanje objediniti to u cjelinu?
1: Obrazovanje je jako, jako, jako bitno. To sam baš evo i tokom ovog našeg projekta koji sam sad imala sa Revo Contemporary Dance Intensive pokušala da prenesem omladini našoj, da obrazovanje nije samo otići na neki tečaj ili neku radioncu i na brzinski da dođu

0: dođemo do nekih informacija ili znanja, nego to treba godina i godina rada, istraživanja, učenja od raznih ljudi, programa, studiranja i tako dalje. I mislim da obrazovanje je tu na prvom mjestu, toga se potiče. Ja sam sa 19 godina, znači, napustila Bosnu i Hercegovinu.
1: Da,

0: Nastala je tako što sam ja direktno kontaktirala nekoliko članova Evropskog parlamenta i oni su se svi odazvali, njih pet je željelo da bude host tog projekta i zatim sam dobila kasnije komentar da je to bio jedan od najznačajnijih projekata ikad održan za Bosnu i Hercegovinu. Učestvovalo je njih mnogo parlamentaraca, zatim umjetnika, nas, Jasmila Žbanić, Benjamin Čengić, ja, profesor Samra Šabić-Rajs. Da, to je bilo, mi smo pokrili.
1: Alina sjedne i napiše, kaže, hoću da pričam o Bosni i Hercegovini.
0: Tako je.
1: Daj. Tako
0: je. Ja mislim da ja imam neke, moj pradid je bio, radio je za bivšu Jugoslaviju i proveo je cijeli drugi svjetski rat u Berlinu i imao je jednu bitnu visoku poziciju. Mislim da onako kad ja retrospektivno gledam na to sve što sam uradila, da ja vodim neke njegove... kako da kažem, da me on vodi kroz to. On je ubijen onda zatim, nažalost, vrlo mlad kad se vratio tad u Jugoslaviju. I mislim da nešto što on je uspio da završi, da je kroz mene daje u smislu, mi daje snagu da ja pokrenem tako nešto. Jer ja kasnije ono, sjedim i pitam, Alina, pa ti su umjetnica, otkud tebi ideja da odeš pisati u Evropskom parlamentu? I to onda uspije, bude kvalitetno, bude jako veliko, zato što ja to opet radim za suštinu, jer ja to stvarno radim za Bosnu i Hercegovinu.
1: Što nas dovodi do sljedećeg pitanja u svojoj profesiji. Ova 2025. godina će značiti veoma emotivno jedno ispunjenje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Briselu, a povodom 30-godišnjice genocida u Srebrenici, performans 8372 sekunde. Ja kažem, moram pročitati neke stvari jer one stvarno zaslužuju da budu precizirane. Kako je nastao i sa kim je nastao i ovaj projekat i koji je u stvari njegov bio cilj? Mislim, moram se malo našao, Taldina sjedne, ima inspiraciju, napiše to na svom laptopu i to tako krene. Ali da, sve tako manje više nastaje. Koliko ja mogu da vidim istražujući sve priče o Alini.
0: Da, ovaj projekat je jako bitan za meni, jedan od najbitnijih projekata koji sam do sad odradila u svom životu. Ambasador ambasade Bosne i Hercegovine pri Belgiji i Luksemburgu, Erol Avdović, me kontaktirao i pitao da zajedno odradimo nešto dostojanstveno i dobro za Bosnu i Hercegovinu, za tu priliku. I to je zapravo tako krenulo da sam ja onda sjela za svoj laptop i počela isto tako onda da nađem načine kako da se to isfinansira, kako da to odradimo i kako, jer nažalost nije bilo budžeta, znamo jel razloge zašto, da se to odradi. Međutim, nama je bilo u cilju da to bude nešto dostojanstveno, da se obilježi ta 30. godišnjica genocida u Srebrenicu u Briselu. Naročito jer postoje razne neke retorike koji koristi se islamofobija jako mnogo da bi se Bosna i Hercegovina prikazala kao neka teroristička nacija, jel? Zato je, pogotovo kad čujem takve stvari, meni što bitnije da se šire i drugačije priče o Bosni, da se vidi tamo da smo mi sasvim jedan normalan narod. I taj projekat je bio, znači, kolaboraciji ambasade Bosne i Hercegovine u Belgiji, Nizozemske, Njemačke i Austrije. I došlo je jako mnogo uzvanika. Ja sam lično poslala jedno, bar 300 lično adresiranih mailova članovima Evropskog parlamenta, EU komisije, Friends of Europe, razno razne fondacije i tako dalje, da bi ti ljudi se stvarno i odozvali i došli. Onda ambasador je odradio isto jedan fenomenalan posao i pozvao mnoge ljude, ambasada, i to je na kraju ispaljeno jako dostojanstveno. Obilježavanje projekat sam od sebe.
1: Šta je on uključivao? Evo da pokušamo malo ga naslikati, teško je to riječima, ali evo možemo.
0: Da,
1: osim Aldine koji je još bio na sceni, i šta znači tih 8372 sekunde? To je bitno pojasniti.
0: Da,
1: šta
0: to je bilo suština? Čast svake žrtve genocida Srebrenice. Smo napravili jednu video instalaciju koja je prikazivala otkucaje srca zapravo tih 8372 i stavili smo jedan soundscape koji je davao otkucaj srca i značilo je to da svake sekunde jedno srce je prestalo da kuca. I to je bilo onako jako moćno jer je sva ambasada Nizozemska tamo se održavalo, sva taj prostor otkucavao zapravo i da prikažemo, znate vi koliko je to? Znači mi smo došli, svi govori su se održali ambasadora, performans je održan, poslije toga razgovori i dalje su otkucavala ta srca. I to smo pustili da traje od početka do kraja.

0: Sarajevu se na početku 60. godina puno toga dešavalo. U gradu je sve veći i veći broj mladih ljudi koji se žele okušati u muzici. Nova muzika koja dopire sa svih strana nadahnjuje mlade muzičare da skidaju nove kompozicije i da vježbaju. Dolazak jednog čovjeka na radio stanicu Sarajevo promijenit će puno toga.
1: Nije bilo dovoljno da jedan producent bude sam. I onda je bilo rečeno da bi trebao još jedan producent. Pita mene, predsjednik kaže, ti znaš nekog, a ja sviram sa Esom već na igrankam. Ja kažem, evo Eso. Pa kažem, šta je, on bio producent? Ja rekao, nemam pojma, možda i jeste, ali nismo na igranci, on odlično svira, ima smisla i tako dalje. Vrlo muzikalan i tako dalje. I tako se prime se Eso.
2: 60. godina u muzičku produkciju je došao Vesadar Natalić, koji je bio izuzetan producent, urednik i čovjek sa Zlatkom Danišem, Nikšim Dabovićem, imao je viziju koliko su oni znali. Nije važno. Važno je to da su oni imali viziju, imali su želju da nauče, imali su želju da u ovom gradu, u ovoj zemlji naprave nešto što je bilo u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani. Oni su to gurali tako zdušno, tako su radili, da su na koncu uradili to da je Sarajevo postalo priznato kao pop i rock centar u Jugoslaviji.
3: Jako čovjek prijatan i dostupan i imao strpljenja da razgovara sa mnom i da ono što on želi da ja to prevedem na ovamo, na tehničke.

0: E onda mi to na radiju čuli, tri gitare, hajmo i mi. E, fali treća gitara, ajde koga ćemo, ajmo Bebeka zovnut. I onda smo zovnut Bebeka i napravili taj sastav, a su centar.
1: Mi su instrumentale svirali, ponešto se i pjevalo, ali slabo, slabo.
2: Na sarajevskoj sceni sve je više novih imena, sve više onih koji žele svoju priliku na pozornici. Prvomajske proslave bile su samo neki od događaja u kojima su mladi interpretatori tog vremena tražili priliku za sebe.
3: Obično za 1. maj dešavale su se neke priredbe, u mojoj ulici je mjesna zajednica i došlo je dvoje ljudi da održi neki program. Ispostavilo se da se oni zovu Selma i Reuf Koluder.
4: Najčešće sam pjevala kompozicije Rite Pavone, Sandy Shaw, Sylvie Vartan, François Zardy i Petule Clark na originalnom jeziku, francuskom, engleskom, talijanskom, ili smo ih prevodili moj brat, Reuf Koluder i ja.
3: To je bio meni dodatni poticaj da pokušam da nađem neke ljude da da je to da se družimo, da vidimo kako naći tu muziku, kako je slušati i kako eventualno nešto svirati.
2: Za muzičare sloga je bila prostor u kojem će odmjeravati snage i iskušavati se kao solisti. Međutim, za brojne Sarajlije ona je bila i više od prostora za zabavu i za ples. Sklapat će se nova poznanstva koja će potom prerastati u bračne veze.
5: Sjetit će se ljudi, moje generacije i nešto mlađi, da je uvijek, ne znam nakon koliko, 4-5 pjesama, bilo zatamljenje sale u slozi i tad je, ne znam, možda Davorin najavljivo da dame biraju, jel? Pravim malu ironiju na svoju mladost, nadajući se da će me neko izabrati, jel? Ja nisam imao hrabrosti da ja biram dame.
6: Znam da je Rahmet Kemo govorio, gas svjetlo, počeo se zavoljati sa svojom brankom, gas svjetlo. Ja vidim što stiskavac, a ja se ugasi svjetlo i ja pjevam za stiskavac. I to su lijepe vremena.
7: Jedno večer idemo opet ja i Bodo, stalno ja i Bodo, prema slozi i dole u onom prvom dijelu upuštenom, sad je na kafana, i čuje se muzika i divan jedan glas. I ako Bodo, što je ovo, aj kaj da dođe da vidiš ovo. I mali jedan ovako nigde do ovog mikrofona, baklinac, jel, za mene. Pjeva perfektno, ko je rekao, volam ovo, vidi ga, uha, ovo će ti biti pjevač, pa ko je, ha, Kemal Montaigne. I rekao, Boga mi je dobar.
2: Vrijeme će veoma brzo pokazati kakve je glasovne i stvaralačke kvalitete posjedovao ovaj interpretator. Međutim, interes za muzikom pokazat će i drugi pojedinci koji će dolaziti na brojne audicije u radio stanicu. Muzička produkcija radija, nazvana simpatičnim imenom Pekara, radit će danonoćno. U njenu produkciju počeće dolaziti solisti iz drugih centara i snimati za potrebe festivala koji su se u to vrijeme održavali.
8: Tu sad lana noći.
2: Ni ove godine Opatijski festival neće proći bez predstavnika iz Sarajeva. Ovaj put dvojice, Boška Orobovića i Sabahudina Kurta. Ovo je prvi puta da se Radio Sarajevo pojavljuje na jednom ovakvom prestižnom festivalu čiji je organizator bila Jugoslavenska radio-televizijska mreža. Uz navedene soliste nastupio je i zabavni orkestar Radio Sarajeva. Legendarna kompozicija i nekadašnji sarajevski hit simpatičnog naziva Četiri mladića idu s Trebevića nastaje upravo ove godine.
9: Za Vedu sam uradio u stvari to Četiri mladiće idu s Trebevića. Jednostavno, u stvari nije tako jednostavno. Tu je bilo najteže pronaći tekst koji će biti više od običnog. Onda sam upoznao ovoga kompozitora, ovoga Žarka, Žarko Roje. Ja sam otišao kod njega, on je radio u reklamama, puštao je muziku na Radio Sarajevu i odem kod njega i Žarko rekao, znate šta, da li možete vi meni neki tekst da ponudite, da vas zamolim da mi učinite toliko da mi date jedan lep tekst i

0: Tako da nešto komponujem. Imam ideja mnogo, ali nemam tekst. Žarko kaže, dođi kroz tri dana.
1: Nedeljom se obično odlazilo na izlet na Trebević i onda se žurilo nazad u Sarajevo da se gleda utakmica na stadionu Košovo. Vjerojatno su vidjeli vječiti rivali Sarajevo i Željo. Tako je nastala ta kompozicija.
0: Ja odem kod njega kroz tri dana i on meni tekst ovako, ja odem kući, sednem i odmah krenem za klavir i napravim i Vedi Hamšiću, rekao, slušaj, imam nešto ko što je super, mislim da će to lepo da prođe. Nikad nisam voleo da govorim unapred za nešto što radim.
2: Koliki je odijek ova kompozicija imala u Sarajevu, Kornelije kaže.
0: Nisam nikada imao ono da čujem da masa neka peva nešto moje, a ovako da čujem na ulici da se čuje moja melodija. I ja tu zastanem i stanem je i čujem, pevaju tačno melodiju kako ide, sve i tekst i sve. I rekao, a čoveče, šta je bre ovo?
2: Nakon ovako velikog uspjeha Vedo će nastaviti da pjeva i da snima. Odlazit će na festivale, a potom i na turneje po Sovjetskom savezu. U poznatoj Sarajevskoj, kako smo je već nazvali pekari, nastavlja se raditi istim intenzitetom. Kornelije Kovač i dalje snima nove kompozicije za Vedu Hamšića, ali i za mnoge druge. Međutim, Batina ljubav prema džezu, uslovi koje je imao u to vrijeme u studiju, daju mu dodatnu snagu za pokretanjem nečega novog, džez sastava koji će po kvalitetu muziciranja ostati upamćen.
3: Kako smo mi i ovako i onako bili fundament svima od manjih sastava, došli smo na ideju da formiramo trio i pokušamo nešto sami stvoriti, izvesti ono što smo imali na repertuaru, obogatiti idejama svakog od nas. Nismo htjeli da budemo ničiji trio, pa smo se onako ravnopravno BKB nazvali, što je u stvari prvo slovo instrumenta u triju, bas, klavir, bubnjevi. Ubrzo se pročulo za nas. U tadašnjoj muzičkoj redakciji bili su Nikša Dabović i Zlatko Daniš. Predložili smo da trio BKB predstavlja Radio Sarajevo na jazz festivalu Bled 1963. godine. Tako je i bilo.
0: To je u novinama u Dugi bilo da je to bio prvi nastup bosansko-hercegovačkim jazz ansamblom da nastupa na jugoslovenskom jazz festivalu, prvom jazz festivalu. Tu smo mi uspeli preko toga da se sazna da postoji taj trio i svirali smo na program. Svi ti snimci koji postoje su emitovani na ovaj programu Radio Sarajevo.
2: Tadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito izjavit će.
4: Ja nemam ništa protiv modernih igara i džeze. I to je potrebno. Mladi ljudi treba da se zabavljaju, ali ne bi trebalo da džez bude isključiva osnova za njihovo vaspitanje. Treba gajiti i klasičnu muziku koja je mnogo viša i uopšte muziku koja nije profanisana.
5: Zvuči danas paradoksalno. Džez je drugoj Jugoslaviji, dakle Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, kao i rock'n'roll je bio prokazan, nije baš bio dobro prihvaćen.
2: Brojna su ukazivanja iz tog vremena, nismo sigurni koliko su tačna, da je učenicima u muzičkim školama bilo zabranjeno svirati džez ili neku drugu muziku na koju se gledalo sa podozrenjem.
6: Jeste. I u srednjoj muzičkoj školi, ni pojma, niko ništa nam nije objašnjavao, kao da je to protiv. Glupost.
5: Jedan direktor, Jakešević Galo, koji je bio strahovito strog, iz svoje kancelarije, kad bi čuo neku zabavnu kompoziciju na klaviru, to je bio haos. Gotovo istjerivanje iz škole i to je bio jedan veliki problem.
7: Nisu oni imali nikad previše sluha za to, ali da su zabranili, mislim, to je... Nažalost, oni nisu pružali mogućnost da se ta muzika uči na akademiji. Ali da su branili, nego nije bilo kadra koji je to mogao podučavati.
2: E sada, Arnautalić te godine pokušava pokrenuti festival po uzoru na one koji se u to vrijeme održavaju u Jugoslaviji.

0: je već bio presuđen za nasilje nad majkom i bratom, očigledno je i dalje bio dovoljno siguran da nosi oružje. Samo žena koja je tražila zaštitu nije bila dovoljno sigurna da je dobije. Do kada će se nasilnicima teže oduzimati oružje nego žrtvama osjećaj sigurnosti? Amra Ličina nastoji odgonetnuti jesmo li išta naučili, jer broj ubijenih žena pokazuje da očigledno nismo.
1: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida.

Hvala. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da vam predstavim ovog divnog momka bubnjara, Adi Olovš. On nema 15 godina. Bila mi je želja da svira s nama večeras. Hvala vam još jednom. A mi idemo dalje. Otpjevat ćemo još jednu pjesmu. Ja bih zavolio svog prijatelja da izađe na binu. Puško.

Starim su prijetnjama dodane nove. Moćni se još nikada nisu umorili izmišljanjem svakojakih kazni i njihovim usavršavanjem. Ljudi su otišli kućama, ali ja dobro znam o čemu se šapuće pod krovovima. To je znamenje. Znao sam, to je znamenje velikih događaja koji su tik pred nama. Znam ja dobro tu sluškinju znanost. Meni se projasnilo, to je znamenje, ali nepovodno za vladare grada. I one kalende...